0: No.
1: Vänta inte dig in, klicka någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har klart.
1: Okej, men
0: det ska vara. Ja, men va? Okej.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

det till en låta från Hunter X AJ från filmen K-pop Demon Hunters var det tror jag. Åh, nu fick jag sån hjärntepp igen, men det är för att akkurat nu så är hodet fyllt med det här statsbudgetet och försöka hålla sig uppdaterad på vad som föregår där. Ja, det blir nog mer om I riksnyheterna. Jag får nog höra igenom det hela dagen, tänker jag. Lite lokala nyheter ska du också få snart. Ida lovar för den tid med svagare än jag. Nu först Shakira och Burna Boy.

Emma Steinbakken är teamens 2 fra 1. Alle vill till himmelen, en låt som en cover av svenske Timbuktu. Har jo gjort andra cover och denna låt här var kanske det som verkligen kickstartade hela för Emma Steinbakken när det var med varje gång vi mötes. Detta är Bjørn Eidsvåg sin Floden I Emma Steinbakken version på 1.5.

0: den är rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.